kortebukse i skogen i tett gress, det ikke så lurt eller kratt ha på deg noe som du kan børste av den der flotten med hvis du skal gå i skaven, ja. Og det ikke bare ja, som før å ta med seg ulltepp og ta seg en kos i skaven, og så skal være litt obs på hvor du legger deg hen. Ja, det fint med ullteppet, men kanskje en presenning i stedet som glatt, så glir flotten av igjen. Det er mye gode tips å få her, ja, det helt sant. Men vi får spille litt jigs da. Vi har så mycket att säga varandra. Ja, vi har ju det egentligen. Har vi tid nog att snacka med varandra? Eller är det så att vi har så väldigt mycket att göra eller tänker för mycket på oss själva så att den kosliga hemmapraten den blir kanske inte så hygglig eller blir den väldigt hygglig? Ja, det är det också. Jag hör att det är folk som liksom han kommer hem och han lägger sig på soffan och sover är färdig med det. Ja. Og så er det det da, at hun er bare på syklubb og går rundt og steller og vasker, har ikke tid til å prate. Det er den hjemme koselige praten, tenk den er viktig.

Linda Kerr, Kerry Boy Pie. Ja, det sånn altså. Det sånn har det blitt. Det enkelt og greit, sånn. Hvordan det sånn med deg? Eller det ikke sånn med deg? Har det vært sånn med deg også? Marvin Gaye, Kim Weston, It Take Two.

Ja, så er det Ellen da, som sendte oss en sms og forteller at hun var ute og gikk tur i skogen i går i Østmarka og fikk tre flått på hunden sin. Det er ikke flått å få flått, men de sitter veldig godt, og da tar de med en gang. Og så, sånn som hun sier, jeg frir dem ut, og så brenner jeg dem etterpå, sånn at jeg blir kvitt dem. Vær obs, folkens, det er mye flått i skogen, og det setter seg i pelsen og dypt ned og biter seg inn. Det er ordentlig trullinger, ja. Så veldig viktig å få dem ut så fort som mulig. Ellers så kan du bli syk, bikkja, og ikke minst hvis du får det på deg selv også. Så det å gå i kortebukse i skogen i tett gress, det er ikke så lurt eller kratt. Ha på deg noe som du kan børste av den der flotten med hvis du skal gå i skaven, ja. Og det er ikke bare ja, som før å ta med seg ulltepp og ta seg en kos i skaven også. Det skal være litt obs på hvor du legger deg hen. Ja, det er fint med ulltepet, men kanskje en presenning i stedet som er glatt, så glir flotten av igjen. Det er mye gode tips å få her. Ja, det er helt sant. Men vi får spille litt jigs da. Vi har så mycket att säga varandra. Ja, vi har ju det egentligen. Har vi tid nog att snacka med varandra? Eller är det så att vi har så väldigt mycket att göra eller tänker för mycket på oss själva så att den kosliga hemmapraten den blir kanske inte så hygglig eller blir den väldigt hygglig? Ja, det är det också. Jag hör att det är folk som liksom han kommer hem och han lägger sig på soffan och sover färdig med det. Ja. Og så er det det da, at hun er bare på syklubb og går rundt og steller og vasker, har ikke tid til å prate. Det er den hjemme koselige praten, tenk, den er viktig.

0: Det her var dagens morgengave med Rune Rudberg og Nick Borgen. Veldig sjelden innspilling, og jeg hadde singelen. Og nå har jeg delt den med deg. Vi skal over til litt revy. Falkenbergsrevyen skal du få her. Og denne her er kanskje ikke noe du bør høre hvis du skal ut og fly. For her kommer revyen på høyt nivå. Vær så god.
1: Ja, du Walter, nu blir det spännande igen.
2: Blir det?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Ja.
2: Det har jag varit många gånger.
1: Ja.
2: Hade väldigt roligt första gången jag var där.
1: Ja, när var det?
2: Ja, det minns jag inte.
1: Nej. Skulle inte Larsson med på den här resan?
2: Det ska han. Jajamensan.
1: Ja, jag hade för mig det.
2: Vem är han Larsson?
1: Det vet du, Walter.
2: Vet jag?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Ja.
2: Han har jag rest med många gånger.
1: Ja då.
2: I alla fall så länge jag kan minnas.
3: Ja. Hej på er, god vänner.
1: Ja, men hej.
2: Hej.
3: Det var ett lamt hej, Walter. Känner du inte igen mig, eller?
1: Ja, men det är ju Larsson.
2: Är det?
1: Ja.
2: Det var roligt.
3: Ja, ursäkta att jag är sen, men det är färdtjänstens fel. De kör ju till höger och vänster innan de kommer fram.
1: Ja, men färdtjänst? Du ja. Kör la bil?
3: Nej, jag gör inte det längre, för de tog körkortet i våras för mig. Jag hade en släng av grön starr.
2: Hur yttrar det sig?
3: Ja, man ser knappt. Men till min glädje så sa de att i övrigt var min fysik på topp.
1: Ja, men det var la bra.
3: Ja, det ja. Var det. Och jag är så tacksam för att ni väntar på mig.
1: Det är klart att vi väntar på dig, Larsson.
3: Är det det?
1: Ja, du är ju ändå våran pilot.
3: Jo, jo.
1: Ja, ja då.
3: Ja, det är ju jag som kör den här kärran, tänka sig, va?
1: Ja.
2: Ja, hej då. Ni får ha det så trevligt.
1: Men Walter, du ska också med.
2: Ska jag?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Ja.
2: Alltid tyckt om sådana här flygmaskiner.
1: Walter, du är våran andra pilot.
2: Är jag?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Kära någon, så ja.
3: Det här var väl min stol, va?
1: Det ska det vara, ja.
3: Ja, den känner jag igen.
1: Jajamän. Ja. Du, vi har ju varit nära att gå i pension flera gånger.
3: Ja.
1: Men de höjer ju pensionsåldern hela tiden.
3: Ja, de gör ju det.
1: Ja. Du, jag går och släpper på passagerarna så
3: länge. Det var snällt av dig. Walter, är du här eller?
2: Jag är på gång.
3: Ja, det var bra det, för att nu ska vi gå igenom checklistan.
2: Det var roligt.
3: Nej, om det är så roligt vet jag inte, men det är nödvändigt, Walter, innan vi lyfter.
2: Ja.
3: Jag läser och du kontrollerar.
2: Ja.
3: Väldigt liten text här. Motor!
2: Den är med!
3: Bra, bra! Höger vinge!
2: Den är med!
3: Vänster vinge!
2: Den är med!
3: Syrgasmasken!
2: Den är med!
3: Syrgasmasken!
2: Den är med!
3: För fan! Walter!
2: Jag är med!
1: Larsson!
2: Han är med!
1: Kapten har lite problem med en hjärtklaff.
2: Hjärtklaff? Den är med!
1: Du får kalla på hjälp.
2: Hjälp!
1: Men Walter, använd mikrofonen. Men för guds skull, oroa nu inte passagerarna.
2: Nej. Självklart inte.
1: Bra.
2: Nej. SOS, mayday. Det här är André Walter som talar. Vi har en kapten med ett allvarligt hjärtfel här i cockpiten. Så finns det någon läkare ombord? Eller typ charkuterist. Så skulle kunna tänka sig att göra en sån här bypassoperation. Här är omedelbums. Så ni välkomna fram hit. Och till er andra önskar vi en trevlig resa.
1: Oj, oj, oj, oj. Sådär. Vi får ta och kolla batterierna.
2: Batterierna?
1: Ja, i hans pacemaker.
2: Jaha, du. Nej, det var ingen fart i det där batteriet, du. Det duger inte.
1: Nej, det gör det inte då. Då får vi göra som vi brukar, Walter. Vi får ladda han i cigarettuttaget.
2: Det är märkligt att han röker med det dåliga hjärtat. Jag vill se, vad kan det vara någonstans, tror jag. Så där, ja.
3: I natt, är det du eller jag. Och vi följer så lätt minsta motståndets lag. Från den himmel som har nummer sju.
1: Vad är nu detta?
2: Jag är inte helt säker, men jag tror det är Sveriges Radio P4.
3: Och vi följer så lätt minsta
1: motståndets lag. Inte radiouttaget. Jag sa cigarettuttaget.
3: Hej, god afton mina damer och herrar. Hjärtligt välkomna till denna SAS Flight 204 mot Gran Canaria.
2: Vad jädra fräs det blir honom du.
3: Vädret i Spanien är varmt och skönt, till 24 grader. Och kapten Larsson med besättning önskar er en trevlig resa.
1: Ja, det var jättefint. Men nu tycker jag också att du kan informera passagerarna om att vi blir lite sena.
2: Tror du inte de har märkt det själva?
3: Walter, det är dags att ge sig av.
2: Är det?
3: Ja, det ska bli roligt. Tänk att jag tycker fortfarande det är lika roligt att flyga. Det kommer jag att hålla på med i många år till.
1: Det kan du inte nu sen du har blivit 86.
3: Kan jag inte?
1: Nej, inte här på SAS i alla fall.
3: Nej, men det finns andra bolag att flyga med.
2: Finns det?
3: Ja.
1: Ja, du tänker på Finnair.
3: Nej.
2: Du tänker på Ryanair?
3: Nej, jag tänker på de pensionärer.
0: Hein Daniel Eng er i studio for å servere deg den beste musikken. Nå må vi ha litt reggae. Jimmy Cliff kommer opp. Dette er reggae.

Detta var Trond Granlund detta och Girl 16 spilles dessvärre inte så ofta så länge på radio dessvärre. Betty Everett är nästa ut. Shup shup song.

0: affären.
1: Hallå, vem är det nu då?
2: Dan.
1: Vilken Dan?
0: Dansen den går ut på Måkeskär. Du har varit på fest med både

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesen?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: Noe är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, vem är det nå då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slikt koselig navn.
5: Syns du det, till exempel?
4: Ja, för det går inte an att lage noen melodi på i det hele tatt.